o tej horonej iroto ja punaru. Balti ei to natere, iroto ja vai parao. On uruatei, o tei fatenine.